zongzi juur zong ti shuwa ara gani ga magna khande ni ge chali ar zong ga nang ga yang ari gi shyo ge ga skar kong ra ar go tang ji wa shong yi zong a ti yang ara rang gen kong a shong tab na xi zhe ni ga ge tang zi de ni zong a ti na na ngo ya yin na xi me la njam chi se da ji nu ka de khande ni ge ji ka ma yi rong lo sim xi dan ta ni Арзун чеу тир гока ламдара хтари гхсине чанкип га голомбора келине шагди штава нивжар гыз на четер кензуи оксюнаю ну гаммаг тамчипу чаг сите чомжайни хсэми зонсми ну капте чаг замга гайрнго ганигмар тонтбра келине нихэ танчиви ngoya масна азун га варшула чесонс Di zatara khamba shkito anzagi. Warkanga ghammag tamchipu kwaan rogu shiga minu hkabde ndammaran chankib ghammag tanchiwa chunar jara samcha zamzig detoni. Lalaga warkanga nangan tab. Sajang ndammaga shtuwayne. Ghammag cawa zamzig chitarkan kantuwa yarangidi. Kwaaga shkingu tana Nyo gammaru tumga shtuki joni. Ngola karchi gammaru chini. Lokwa gaiwi jingu zongi. Gayombi jikhwaan jari. Kili nyingu hirngarayini. Sajang dhamma lasukki ardung kagi daishigi. Nyamar tigalanda langnar.

哎呀，啦哈塔啦啦哈木塔塔啦吉勒那呀，羊啊阿些木哈乌塔拉玛吉当呀，羊啊耶达个扎哈吉勒达扎松吉索呀，羊啊爹让个花哈乌塔乌特吉学那呀。 那这个家伙，他啷帮进来呀？羊儿总得谁儿记得谁儿记着呀？羊儿俺这俺俺我他妈是进来呀？儿总咱不送了，他花儿过进来呀？我娘啷奔他他俺妈进不了呀？ Yang an gurjil roh mo tar nga cha chig tang ya Lir jir jo cha hap xiong tar jin zi chi chan ya Shkiller jir jo gan da ham dong ta me wog chig so ya Po nga rong rong la ta lu sul chig mil ya Yang a te ne ko ho re tar dong tig chig wa ya Yang a nirgin shogh me ta khari chig ca ya. Yang a nam uho chi ta tan hui chig la ya. Chong kag dang rang sa ta zonwa chig la ya. Chok ka ti shogh njir ta chila chig shil ya. Ngar jart ga rang sa ta zonwa chig la ya. ชูใจหน้าหนีตาเจอละจิกเสียเลยงาหัวอุ้งขาหรือจงตาจงว่าจิกเลยอะอาลังอาหัวมักเสียหรือว่าตามพังวิจิกเสียเสียกูมุดเส้นจงตามมาคุกจิกเลยอะชูหลังตั้งเอาท่าหามเจตาเชื่อจริงจริงเอะ Chua gha mar yi gha tag la ta ngar yu chig na ya. Nghe shig dhan sa ham di ta ca chig rin jo ya. Chua ndob rig gha tag la ta wang yu chig na ya. Nghe ar gashab gong ho ni ta ca chig rin jo ya. Chua gha lang mag khwa hangar ta chi vi chig na ya. Nghe ngar ma trgha yi tag no di chig chan ya. Tar nga tig nyer gin tar ngu chir di cho ya. Trgh chig yi gong ho ni tar shog tang chig chal ya. Rjev khun mang mihi par ta chig la chig di ya. Rzong cha mu rang ha zong ta rang gh chig zan ya. Xie gha lang mga tga chu ta ru tar jig zo ya. Yang a zan zong gha nam la ta gzang zha jig tang ya. Yang a lir mga nchab dag tan zha vi jig ngun ya. Yang a khir jib nyehir gin ta xin jig chal ya. Chu te rong tar wa ta gzha la jig jir ya. Yang a hrti shigir gih shig tar dong chal jig cho ya. Chagin bim tib gupu zi joti, chajang dhamma galata langi. Chajang dhamma gati lanzing dewa samdodi, bim tib ta chara khichar chari chakhan rizgara pamja mayongs. Tadi chajang dhamma galumbu zhaga nyamrubi di, bim tib ka chiongo malun jo togi. Ya arangari donlin khwa uli. Lagrib ga dharman thami chang zayne hara tri sondi. Chajang dhamma ga ndazg langi ga jato ga jari. Khrtonjig me pi galanda langnar. O na yang. Gal ta la la mu lo ta la chig len na. Ala ala ala mo lo ko ala chilen ya yang astang o go war chi lo la tang ri gala yang gayel chi he kan zen lo ko da bla chi nam ya
yangan chen zi dar gu lo dir ne chi chong yangan san de hen dan hor lo ko dar kil chi la ya yangan dar mi zen zong lo zong do la di te yangan hua wo ho ti kwa lo ko ma shi chi le ya ta yang dar shir chi lo or ja pa chi re la yang ngan da hang hang o lo kho ma shi chi na ya ar gu yi la tra qui lo ga yam ji ri te yang ngar ke la kha yo le lo kho kan shi chi ya na ya ta ga lang zhe re du pi lo nya ma ri te yang a o zhe re

nga ma zhig sa la ach jig jang ri me le ya yang a te ni ko ri zhi gi ri wa ya dar zong zhe na man zhe er go la jig wa le ya shke le zhin zhe nian li ke xi ri xia ya so mu ye le man zhe er jia ku le jig zhe ma ya hanyana tinjer sanki tirang chigsta ya parashog jor dile tankar yer golaya jaga kardu manzan warna rindama ya kalong che ser khjola asat chigsta ya khwang ar gul chanchi itri yer ya arzum men komanzen argola chigavlaya lishtatingum la senyer chigtaya ngatsrayon galang aler mag chigndaya khorjan togwabli mayen riteya arzum chamu khtorla akelin chigishiya ta te rang nye mi ye ir di kong ri la ya yang ar zon chi na ni ge a xia te chi gen de ba ya ta na chi lang ga ri en go la ri le na ya yang ang ga ri che tel a xia la chi gen jo ya ta ga ma ga ma u lang ga la chi gen che la ya yang ar ja tong ta mi en nom la chi le na ya yang a tir tin da ma ngan tin da chi ge yo la ya yang a to ser en kor lo or kor me chi en da ya yang a chakra bab chi e shi la chi ge ni ya yang a thang kar cho la an di ga ri me la ya yang a shog chi ge war na ga yang la chi ge sto ba ya tam par ya ser a ga lo la zi chi ya yang ar ga je war yi en ce le chi ge da ya ta xiang qi na la qi a zong la chi ge ni ya ta xiang chong chu la an di ge gang chi ge me la ya yang ar zong de ag la la apple ni chi gi sho ya yang ang gum bla khwa la nga la ri chi ya

0: yang tang o hua li er tang ma ri la ya yang khar shi gora ps lang thum bo ri te ya yang nang chen nang dai e hua ta ri le na ya dar zun chin shi er gu si wa chi la ya yang ngar ma ar ta ri e hua ta ri jo go ya tanangchilam gorki chalwari la ya yanga nombo chai soka chingjan ya ta ye milas talag artongi chingyan ya yanga chotsu ye la ati tar chingsho khwala santra tum galata lang lens gayola samir gigdodi lagna zondo dun data tevi qukhuri data rapsag na chi kodi tragi galombo khwasr tokosara zi jota ardonle na yonji zeni chamok koni khursum kore yor ton kharka ge tara galelin zi jaga sami rapsag mara chikte nora khwala gen tevi qukhuri sonun data tokchi tevi wala santag atum gen tevkur gen date khutubshig metongra mo phosong khutur mo shang hal darmi ge chhimar khar khar yondi tana yonu galombo tamchipu tge ge shitri tangs
1: tani tge galombo khwasar thuk sarati ngo tarkir kardami ti tanga mokur zikone shkira le wab kitang le chon ngarji tokon chigi okhong ga shtato ga le arang tang dawi kheli nyingu hunga ra yami la uzong chen chia drazong chen chia ra ndongzong chen chia tang samchi tamba chili shirgu tunshur tak alamag gyunga zanzang tsona zangay huwa la santag atum gardong la chili shongni arachak sambu nrinchu tak annama shari yaa khti ngana khungu omag khtag marig arang sa zongwa la aga darmi trasu maalag shong zene nang lu khwa sir thuk kwa sara ti gala nda lang nir o na ya khala zo yarin chinar garib ta khan shi chigin chin ya harang atir jila gharin pong ta yar la chigishto la ya yang kutga zahar jila tam pin bu chigin chin ya amma ga warti ga long ho ta ta tar war chi sho ya ya yer da kha har du ta so tor chi la ya ya ga chag mar kh sa ga mo ta ra si chi ta ya ya ga mar gul khi chin ta ho ro chin zo la ya ya ga khwa ka rang ga ta lo bar chi sho ya yang san de me gen jir ta hua wu ji zong ya yang a gan tang er jia ga wu ta pam ke ji re la ya yang er zong zhe ne zong wi ta hua gu ji ge ya yang a ngan da

La la la ha mu ta la chi le na ya Yang kai so tor tak da la chi na ma ya Yang te rang hua ha u ta cho la chi xiu na ya Yang nga ra ga lang ha vi ta e ma chi xi ya Yang kai a ha dar tar ja u chi lo na ya Yang ardan di stang ga ta to gu chi la ya Yang adar ma hang gun ta ta ya chi bo la ya Yang kar tsang ni ga mi ta ku ma chi la ya Yang ni mi la lang hang ga ta hu ma chi te ya Yang adar ye la ta ta wa ni chi sho ya Yang ar da wax chi khe la tan chi kwa chi xi ya Yang an ta ma li hi chi ta kar wa chi la ya Yang a adar jia nga o ta ma gan chi ta la ya Yang a chakar zong vi ta khazin chi go la ya Yang a nyang ji nga ga la ta cil na chi yang a ya Yang atar ma xia ha cha ta hor wa chi ta ya Yang ma ta ba wa har na ta ga yang la chi hor ya Yang xiong ji re ji ge wi tan ka lam chi na ya Cha ta re xi chi ta sho la chi za na ya Yang hong ke re ji gen zum ta chang ke chi te ya Yang ar du gala ha chag tak to or na chig yang aya. Yang ar jian zum par wa tar ki rong ching aya. Yang ar matab sa ha rong ta chag zib chi khor aya. Yang ar jig on che ge dir ta ngom lam chig na aya. Amar thar ya ra ha chi ta sho la chig zan aya. Ta ka ye zong vi tar jia wu chi te ye ya Yang ha zhan di ge ge ge shu dan chu na chi yang ya Yang ge long bo a der ta ta ye chi ta ya Yang a ma ta ba ha yin ta jia la chi ho ya Yang a len mi li jia ge ri ta ko ren zum chi na ya Yang a galang kar ga dha hai ta si la chi ga zan ya Yang a te ne ko ho re ta galang ga chi ga ya Yang a don chil so ho nam ta chi li chi la ya Yang a chen chi nar jia ga u ta kha lin chi ta ya Yang a galom bo wa shi ti ta yang lin chi ga ni ya Yang ar zon nur khur rabi tar tang lin chik sam ya Yang am bang mek tur rabi ta si lin chik ja ya Ngi chikn chmer dik vi ta yi lin chik nga ya Yang a ter nga te hirang ta cho la chik vab ya Yang an gom bil shikn cil ta si wa chik la ya Yang a tang on da yi ta jian zhen qing jiao ya Yang a ni wa jia ga ren dan jia de ji pe le ya Yang a sen ba zhe he yi ta xian jil ji xie le ya Ni le na zong bi dan da xie jin de ya Ge xie nan zong qing ge dan zu ra ji ge yin ya Yang a shart nan zhong ge dar ji wa ji ge yin ya Yang an zip xi le zhu hu ken ta ki ji ri ge yo ya Yang an da mu ci ge sim dar gu zhu ji ma ya Yang a gor ni zhe he ra ta xi gui ji to na ya Yang a shta sa ge lang zhi da se ru ji ge cha ya Yang an bab sa ge nyang hang ge dar ki tim ji ge la ya Yang ar ngam ba chang ba ta ga ma ru ji te ya Yang a tok wi zha ge ra ta tor ra zi xi ya

dia yerati ge ez sankrada ni guzi haro yang sarta ja azin tsusun da ni gu yang sta chori ez ga ngodi ani ga yang sta ma ju ez samba me ya ta guzi haro di sta rang rang ez se ga ka di gu khang ta kar zu chi gi de mu ya chu ji se na ga zu ga cha cham br ya di haro ye chu de li zun cha ni de na gu ta sta yin ge zu ju ta lan de na di ya shi le ko de zu ju zu zu ga ya di haro chu ju shi go to zun da u de mu ya la mer ti ge zu di chin to ni gu ta ro ja u zu chu su de ni ya di haro ye ro chu ro zu a ku ne ge gu ndi la ma long zu san ba me ya ta gu ta ro ro ro zu sa ya jo di gu zi haro chu li la ku zu nda u de mu ya ta ke nyan cha zu chang gu ta ram bre ya ta chu di li zu cha ni de na ya di hala zu yang ge zu si tel de na di ta shi le ko di zu si de zu ga ya chu li la ku zu nda u de mu ya di